Dobrodošli za centralnu Srbiju i na www.banja2.com za ceo svet na internet mreži.

Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili

0: Rocken 2, 3.
1: To volim kad ruke podignete u vis.
2: Da sam pauk, mali pauk.
1: Tako je!
2: Dođi mala.
1: A uzdah se otme iz grudi.
2: Kuda sam te zavoleo.
3: Vaš radio.
4: Banja dvoj.

0: Dobar dan svima vama, naši dragi prijatelji, saradnici i komitenti.
1: Dobar dan, od Folk Radija Banja 2 uz dobrodošlicu.
2: Dobar dan i dobro večer.
3: E, dobro večer.
4: Gde ste vi, nema vas 100 godina?
5: Paže, samo da se uključi Banja 2 i samo da briše.
6: Folk Radio Banja 2.
7: Daj garu, daj rakiju, daj da se deca opušte malo.
8: Teraj silu.
7: Skandalozno čovječe.
6: Banja 2.
9: Dišite pod vodom zajedno sa nama.

0: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
1: Plaćanje čekovima građana.
2: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
0: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
2: Subotom od 8 do 13.
0: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
1: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
0: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Tabori drumova.
1: Teraj silu.
2: More Turci, negaste oranje.
3: Dok drugi i oru i kvare, mi pravimo dobre puteve. Najkraći put do vaših želja.
2: Banja 2.
3: Banja 2.

0: Dokaz da od tog pevača Era Vajdanića može i nešto pametno da se...
1: Gde ste vi, nema vas 100 godina?
2: Paže samo da se uključi Banja Dvojka i samo da briše.
3: Folk Radio Banja Dvojka.
4: Daj garu, daj rakiju, daj da se deca opuštaju malo, a?
5: Teraj silu.
4: Skandalozno čovječe.
3: Banja Dvojka.
6: Dišite pod vodom zajedno sa nama.

Dobro jutro, Banjo.

0: stop. Gde je tvoja roba sad?
1: Na putu ili još uvek čeka?
0: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
0: Stiže.
3: Dolazim odmah.
0: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.

0: Dobro jutro.
1: Moja ljubavi moja.
0: Dobro jutro.
1: Dušo moja. Gugutko moja.
2: Anđele moja.
1: Anđele moja.
3: Banja 2.

0: Ujutru se glas poznaje. Jutarnji program
1: Banja dva.
0: Banja dvojka.
2: Pa ti meni dališ svaki dan s te loline, ali televizor.
3: Ima mnogo stvari koje ja nisam znao. Sad sam detaljno upoznao.
4: A, prosto ga obožavam.
1: Begre.
3: E kako mogu da utiču na raspoloženje?
5: Alo, ja sam Bato. Evo me u tvoj rodni kraj. Čekaj samo malo, Bato.
6: Dam je, gospodje.
0: Jutarnji program
1: Banja dva.
7: Ja ne mogu da verujem s ove moje uši.
8: Halo, kurete, sad čekajte ju.
0: Radio.com. This is FM. Banja dvojka.

0: Prijatna kafica i razgovora čašica.
1: Banja Dvojka, 99,1.
0: Dobro jutro, želim vam.
1: Banja Dvojka, 99,1.

0: posao. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, pitaman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprija, da se sve nabavi na jedno mesto. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.

0: Gospođice, za vašu informulaciju.
1: Dobro jutro vam želi Banja Dvojka.
2: I ona dok učini dzu, dzu, ona ode.
3: Da, baš je to u 21. vijeku moderno.
1: Uz jutarnju kafu. Narodni radio Banja Dvojka.

0: tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
1: Plaćanje čekovima građana.
2: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
0: Radno vreme, radnim danima od 7 do 15 časova.
2: Subotom od 8 do 13.
0: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
1: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
0: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 33.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas se možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Sofa.
1: Buđenje.
2: Banja Dvojka, vaš radio.

0: stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne, stiže.
1: Dolazim odmah.
0: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp, plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.

0: jutru se glas poznaje. Jutarnji program
1: Banja 2.
0: Banja dvojka.
2: Pa ti meni dališ svaki dan ste novine, ali televizor.
3: Ima mnogo stvari koje ja nisam znao. Sad sam detaljno upoznao.
4: Prosto ga obožavam.
1: Begre.
3: E kako mogu da utiču na raspoloženje ljudi?
5: Alo, ja sam Bato. Evo me u tvoj rodni kraj. Čekaj samo malo, Bato.
6: Dam je, gospodje.
0: Jutarnji program
1: Banja 2.
7: Ja ne mogu da verujem s ove moje uši.
8: Halo, u redu je, sad čekaj ću.
0: Radio.com. This is FM. Banja dvojka.

0: sva kuća, sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Ajmo lagano!

0: Bravo!
1: E, gospođice, za vašu informaciju.
2: Dobro jutro vam želi Banja Dvojka.
3: I ona dok učini dzu, dzu, ona ode.
4: Da, baš je to u 21. veku moderno.

0: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
1: Dobro jutro vam želi Narodni radio Banja Dvojka.

0: Dobro jutro.
1: Ljubavi moja.
0: Dobro jutro.
1: Dušo moja. Gugutko moja.
2: Angele moja.
1: Angele moja.
3: Banja 2.
4: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
5: Plaćanje čekovima građana.
6: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
4: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
6: Subotom od 8 do 13.
4: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
5: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
4: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP. Ćiro u Gračacu 036 671 777 ili 060 616 3347.
2: Radio Banja Dvojka. Samo 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

0: Osnovni sud privremenih institucija u Prištini odredio je pritvor do 30 dana za 9 Srba uhapšenih na području opštine Zubin Potok pod sumnjom da su navodno počinili ratne zločine. Advokatica jednog od optuženih, Jelena Krivokapić, potvrdila je da je odluka stigla i najavila žalbe. U međuvremenu, potpredsjednik Srpske liste Igor Simić izjavio je da su on i nekoliko njegovih kolega dobili poziv specijalnog tužilaštva u Prištini i odeljenja za istragu terorizma u vezi sa 4 krivična dela koja im se stavljaju na teret, a koja, kako on tvrdi, nisu počinili, prenosi RTS. Igor Simić potvrđuje za RTS da će se odazvati pozivu specijalnog tužilaštva. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen danas u Tirani počinje turneju po Zapadnom Balkanu, u okviru koje će se sastati sa liderima Albanije, Kosova, Crne Gore i Severne Makedonije. Zbog predstojećih parlamentarnih izbora u Srbiji i Bosni i Hercegovini, von der Leyen planira da ove zemlje posjeti kasnije, saopštila je Evropska komisija. Izbori 2026. predizborne aktivnosti. Studenti će u nedelju 4. oktobra kod Vukovog spomenika u Beogradu prirediti skup pod nazivom Čuvari domovine, na kojem će, kako su najavili, razgovarati sa građanima o temama koje određuju budućnost Srbije. Početak skupa je u 18 časova, navodi se na sajtu studenata, a tamo piše i da su korupcija, institucije i neodgovornost vlasti godinama u središtu javnog života, dok postoje i pitanja koje određuju kako će Srbija izgledati za 10, 20 ili 50 godina. Među pitanjima je i šta će biti sa srpskim institucijama i svakodnevnim životom ljudi na Kosovu i Metohiji. Republička izborna komisija sinoć je odlučila da će na vanrednim parlamentarnim izborima 25. oktobra osuđenici glasati na 29 biračkih mesta u zatvorima. To je odlučeno jednoglasno na predlog Ministarstva pravde o određivanju biračkih mesta, rečeno je na sednici Republičke izborne komisije. Kandidat Srpske napredne stranke na listi Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija za poslanika Vukašin Đoković učestvovao je u incidentu koji se dogodio sinoć kod Futoške pijace u Novom Sadu. Na osnovu snimka koji se pojavio na društvenim mrežama, a koji je objavio Zbor mesne zajednice Narodni heroji, kandidat Srpske napredne stranke pokušao je da otme zastavu sa natpisom Studenti pobeđuju. Tada je došlo i do koškanja i verbalnog sukoba između okupljenih aktivista Srpske napredne stranke i građana koji podržavaju studentsku listu. Đoković je i ranije učestvovao u incidentima, podsjeća portal Novosadski portal 021, između aktivista Srpske napredne stranke i građana. Incidenti kod Futoške pijace su se sinoć i nastavili, a nosilac liste Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija, je osudio večeras sinoć nasilje na ulicama Novog Sada i poručio da je sramno i strašno nasilje koje blokaderi sprovode posebno nad ženama. Pozivam naše pristalice da im ne odgovaraju istom merom, već da mirno privedemo kampanju kraju i ubedljivo pobedimo siledžije, napisao je on na Instagramu. Dvojica bivših ministara iz vlade Viktora Orbana privedena su u Mađarskoj zbog sumnje na zloupotrebu javnog novca i primanje mita, svega nekoliko sati nakon što im je parlament ukinuo poslanički imunitet. Obojica negiraju optužbe. Balaš Hanko, bivši ministar kulture i poslanik Orbanovog Fidesa, priveden je Kasno uveče u ponedeljak, a tužilaštvo ga sumnjiči za zloupotrebu sredstava Nacionalnog fonda za kulturu. Istog dana priveden je i Mikloš Šestak, poslanik KDNP-a, koji je od 2014. do 2018. bio ministar nacionalnog razvoja. On se sumnjiči za primanje mita povezanog sa državnim nabavkama i građevinskim projektima. Mađarski parlament je u ponedeljak ukinuo imunitet Hanku i Šeštaku, čime je otvoren put za nastavak krivičnih postupaka protiv njih. Istom odlukom ukinut je i imunitet premijeru Peteru Mađaru, protiv kojeg se vodi odvojeni postupak. Apelacioni sud u Rumuniji naložio je 30 dana pritvora za proruski orijentisanog bivšeg političara i nesuđenog šefa države Kalina Đorđeskua zbog optužbi za prevaru. Rumunska agencija za borbu protiv organizovanog kriminala tvrdi da su Đorđesku i još dvojica 2021. formirala grupu koja je prevarila jednog privrednika iz okruga Buzau za 1,1 milion evra pod izgovorom da će mu to omogućiti pristup stranom kreditu u iznosu od 15 miliona evra. Britanski premijer Andrew Burnham želi konsenzus o ponovnom približavanju Velike Britanije Evropskoj uniji, čak i po cenu ponovnog rasplosavanja oštrih podela, kakve su bile povodom izlaska njegove države iz tog bloka. Brexit je doneo više štete nego koristi, rekao je Burnham utorak u govoru na godišnjoj konferenciji svoje laborističke stranke u Liverpoolu i dodao da namerava da iskoristi predstojeći samit Evropske unije u novembru kao prvi korak ka obnavljanju bilateralnih odnosa i samim tim posticanju rasta i prosperiteta u Velikoj Britaniji. Francuski srednjoškolci blokirali su više stotina škola juče zahtevajući bolje uslove i na više mesta su se sukobili sa policijom koja je odgovorila upotrebom pendreka i suzavca. Od prošle nedelje srednjoškolci u Francuskoj organizuju proteste ispred svojih škola zbog problema koji uključuju rasporede časova, veliki broj učenika u odeljenjima i nedostatak nastavnog kadra. Protesti su počeli u regionu Ile-de-France oko Pariza, ali su se potom proširili i na druge gradove širom zemlje. Rusija je spremna da upotrebi sva raspoloživa sredstva, uključujući i nuklearna, kako bi zaštitila Kaliningradsku oblast od izolacije, saopštila je ruska ambasada u Irskoj. Pojavile su se informacije da NATO priprema vazdušnu i pomorsku blokadu Kaliningrada i Kaliningradske oblasti. To nije izmišljotina, već stvar koja ozbiljno zabrinjava Rusiju. Neodgovorna i kratkovida evropska politička elita igra opasnu igru, navodi se u saopštenju, prenosi TASS. Američki vrhovni sud dozvolio je federalnoj administraciji da ponovo pokrene program deportacije migranata u zemlje koje nisu njihove matične države bez pružanja prilike da iznesu pritužbe u vezi sa ljudskim pravima, uz napomenu da će kasnije ove godine razmatrati argumente u tom slučaju. Ovo je treći put da je najviši sud dozvolio administraciji predsjednika Trumpa da privremeno sprovodi tu meru, iako se troje liberalnih sudija usprotivilo toj odluci. Slušali ste najvažnije vesti u 8 Folk Radija Banje Dvojke. Dobro jutro, budite se nama.
1: Sponzor vesti Banja Dvojke.
2: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
3: Plaćanje čekovima građana.
4: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
2: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
4: Subotom od 8 do 13.
2: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
3: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
2: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
1: Dobro jutro, Banjo. Dobro jutro, Šumadio. Banja Dvojka, narodna.

0: E, gospođice, za vašu informaciju.
1: Dobro jutro vam želi Banja Dvojka.
2: I ona dok učini dzu, dzu, ona ode.
3: Da, baš je to u 21. veku moderno.
4: Pa nema vremena danas, nego to da se dogovorimo jedno veče od 9 do 3 ujutru. Da...
1: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
5: AMS Union Trstenik.
6: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteže, či uređuje, pitama. Da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jedno mesto. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
7: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
8: Ja sam to isto rekao.
9: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
7: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze. Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
1: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.

0: Meteoservis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Danas tokom dana pretežno sunčano, na istoku promenljivo oblačno, vetar slabi umeren istočni i jugoistočni, maksimalna dnevna od 23 do 25 stepeni. Nastavlja se povoljni uticaj biometeorološke situacije na većinu hronično obolelih. Srčanim bolesnicima savetuje se izvestan oprez. Meteoropatske reakcije biće izražene u blažem obliku, a svim učesnicima u saobraćaju potreban je dodatni oprez.

0: Jutro sa Gordanom.
1: Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, maglovito je u Sjenici, sa sumoglicom u Požegi, delimično oblačno je u Nišu i Leskovcu, pretežno oblačno u Vranju, pretežno vedro u Negotinu, takođe i u Dimitrovgradu i Zaječaru, u ostalim mestima je potpuno vedro. Najsvežije je upravo u Sjenici, samo jedan stepen, najtoplije je u Velikom Gradištu i Negotinu, kao i u Zrenjaninu, Novom Sadu, 15, odnosno u Sremskoj Mitrovici i Beogradu 16 stepeni. U kraljici kontinentalnog turizma sveže, ali zaista lepo, blistavo, sunčano jutro, trenutna temperatura je 13 stepeni, današnji očekivani maksimum iznosit će 23, inače relativna važnost vazduha ovih trenutaka je 83%, vazdušni pritisak je 1029 milibara, a mirno je i bez vetra. I sutra sunčano sa veoma sličnim prilikama, vremenskim prilikama današnjim. Dakle, bit će potpuno sunčano, minimalna 6, maksimalna dnevna do 23 stepena. I ne samo kod nas u Vrnjačkoj Banji, već i širom Srbije očekuje nas stabilno vreme narednih dana, kako je najavio Republički hidrometeorološki zavod. Dobro jutro, dragi prijatelji i poštovani slušalci. Danas je sreda, 30. septembar, zvanično smo stigli do poslednje stanice ovog meseca. Ispraćamo septembar uz sumiranje utisaka, uz žuto jesenje lišće koje ukrašava naš krajolik. Ali isto tako završavamo mesec septembar sa saznanjem da nam je ostalo još tačno 92 dana do kraja ove godine. Vreme leti, ali lepe pesme i dobro društvo ostaju tu da ga uspore i da ga ulepšaju, naravno. A kada je reč o današnjem datumu, 30. septembru, znajte da svet obeležava danas Međunarodni dan prevodilaca. A ovaj dan, Međunarodni dan, nas podsjeća koliko je važno razumeti jedni druge, bilo rečima, bilo dobrim delom. Ako zavirimo u bogatu istorijsku riznicu, na današnji dan 1960. svet se prvi put nasmejao i ušuškao uz omiljenu porodicu iz kamenog doba. Premijerno je prikazana čuvena animirana serija Porodica Kremenko, odnosno The Flintstones, podsjećajući nas da dobra šala, porodica i komšijska sloga su oduvek bili lek za sve. Zato, dragi prijatelji, ostanite u svoju dvojčicu, neka vam ovaj posljednji septembarski dan donese mir, lepe vesti i onaj pravi domaćinski ritam u srcu. Slušamo se i družimo, naravno delimo najbolju moguću energiju na frekvenciji 991, odnosno na web adresi banja2.com, i tu smo, naravno, jedni za druge. Sa vama danas naša divna, uvek nasmejana Stela i moja malenkost, vaša Gordana.

0: Dobro jutro, želi vam vaša Banja Dvojka.
1: Nesi ti mene od jutro žabe zvao 4 puta i poslao si mi 6 poruka.
2: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
3: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
4: Dolazim odmah.
3: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
5: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Tamare Ninić.
6: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Sredina je radne nedelje, poslednji dan septembra i na glavnim putnim pravcima očekujemo umeren intenzitet saobraćaja uz povremena usporavanja na prilazima većim gradovima i na deonicama na kojima se izvode radovi. Jutra su svežija, pa i u kotlinama, dolinama i uz rečne tokove moguća magla i smanjena vidljivost. Prilagodite vožnju uslovima na putu i budite posebno oprezni na mestima gde je zbog radova izmenjen režim saobraćaja, a prema podacima Puteva Srbije, danas, sutra i u petak biće obustavljen saobraćaj u periodu od 10 do 15 časova na deonici Ivanjica-Sjenica između naseljenih mesta Kušić i Javor. Van perioda obustave saobraćaj se odvija neometano. Na autoputu Beograd-Niš između petlje Grdelice i Predejane u tunelu Predejane danas od 9 do 17 časova izvodit će se radovi i saobraćaj se preusmerava, odvija se dvosmerno kroz drugu tunelsku cevu. U zoni petlje Kolari na autoputu traju radovi na sanaciji nadvožnjaka. U smeru ka Beogradu zatvorene su vozna i preticajna traka. Istovremeno je zatvoreno i uključenje na autoput u smeru ka Beogradu. Vozači mogu koristiti petlju Vodanj. Na autoputu Beograd-Šid između petlje Pećinci i Šimanovci izvode se radovi na rehabilitaciji kolovoza u smeru ka Beogradu. Saobraćaj se u zoni radova odvija dvosmerno kolovozom suprotnog smera uz privremenu signalizaciju i moguća su usporavanja. Na autoputu Beograd-Novi Sad između petlje Novi Banovci i Batajnica u toku su radovi na sanaciji kolovoza u smeru ka Novom Sadu i saobraćaj se preusmerava u zoni radova. Delom se odvija kolovozom suprotnog smera, zbog čega je takođe potrebno smanjiti brzinu, povećati odstojanje. Na putu Knjaževac-Oko Banja zbog rekonstrukcije kolovoza saobraćaj je svakodnevno obustavljen u periodu od 8 do 18 časova i vozila se u tom periodu preusmeravaju preko Soko Banje, Boljevca i Knjaževca. Van vremena izvođenja radova saobraćaj se odvija redovno. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim podacima uprave granične policije nema zadržavanja vozila na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. Vozačima savjetujemo da i pored uglavnom povoljnih vremenskih uslova budu posebno pažljivi u zonama radova, na prilazima većim gradovima, kroz tunele i na svim mestima gdje je saobraćaj sužen ili preusmeren. A za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvijek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećen i ugodan put.
5: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Dobro jutro, Banja.
1: Dobro jutro, dobar dan, nemam pojma, ni ja više.
0: Dobro jutro, radni narode.
2: Banja dvojka.
3: Šta se događa sada?
2: Jutro,
4: Banja dvojka.
3: Srbija mora da se probudi, braćo.

0: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Ima sira.
2: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
3: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mleka i eto mene.
4: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
5: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
6: Lidl, isplati se.
7: Dobro jutro.
8: Halo, dobro jutro.
9: Dobro jutro, želi vam Folk Radio Banja Dvojka.

0: Sajam lova i ribolova i sajam ekologije na Novosadskom sajmu od 30. septembra do 4. oktobra. Očekuju vas oprema za lov, ribolov, rekreaciju, specijalizovane izložbe i revije, zanimljivosti, edukacije i radionice za decu i odrasle, sajamski popusti i poklon igra. Dobrodošli!
1: Pojutru se dan poznaje. Prepoznajte Banja Dvojka.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakt

mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Na prodaju Ford Mondeo, zatim Lada 112, kamp prikolica u odličnom stanju, trimer i televizor, kao i plac od 75 ari na 3 km od Vrnjačke Banje. Cene su veoma povoljne, a kontakt telefon je 066 90 30 137, 066 90 30 137. Na prodaju Ovan star 2 godine, težine od 80 do 100 kg. Kontakt telefon je 066 844 1515, 066 844 1515. Na poziv će odgovoriti Zoran iz Stublice. Prodaju grožđe sorti Hamburg i prokupac Rskavac. Kontakt telefon je 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj Banji, površine 56 metara kvadratnih na drugom spratu. Strukturu ovog stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo, terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatni parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i četvor unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija i zakazivanje, kao i razgledanje, pozovite 063 155 6318, 063 155 6318.

58 metara kvadratnih, stan se nalazi na četvrtom spratu, a poseduje terasu, podrum, parking mesto. Cene po dogovoru, za više informacija pozovite 061 600 6767, 061 600 6767. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gasa, cena je veoma povoljna. Pozovite 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Tessia Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a infotelefon je 061 103 2030, 061 103 2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za više informacija pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji. Sve stvari su nove i nekorišćene, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih. Kontakt telefon za više informacija je 066 6216 910, 066 6216 910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko posjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve dodatne informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolinđića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđenica, Stefide, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni Obanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raji. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Tamare Ninić.
5: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Sredina je radne nedelje, posljednji dan septembra i na glavnim putnim pravcima očekujemo umeren intenzitet saobraćaja uz povremena usporavanja na prilazima većim gradovima i na deonicama na kojima se izvode radovi. Jutra su svežija, pa i u kotlinama, dolinama i uz rečne tokove moguća magla i smanjena vidljivost. Prilagodite vožnju uslovima na putu i budite posebno oprezni na mestima gde je zbog radova izmenjen režim saobraćaja, a prema podacima Puteva Srbije, danas, sutra i u petak bit će obustavljen saobraćaj u periodu od 10 do 15 časova na deonici Ivanjica-Sjenica između naseljenih mesta Kušić i Javor. Van perioda obustave saobraćaj se odvija neometano. Na autoputu Beograd-Niš između petlje Grdelice i Predejane u tunelu Predejane danas od 9 do 17 časova izvodit će se radovi i saobraćaj se preusmerava, odvija se dvosmerno kroz drugu tunelsku cev. U zoni petlje Kolari na autoputu traju radovi na sanaciji nadvožnjaka. U smeru ka Beogradu zatvorene su vozna i preticajna traka. Istovremeno je zatvoreno i uključenje na autoput u smeru ka Beogradu. Vozači mogu koristiti petlju Vodanj. Na autoputu Beograd-Šid između petlje Pećinci i Šimanovci izvode se radovi na rehabilitaciji kolovoza u smeru ka Beogradu. Saobraćaj se u zoni radova odvija dvosmerno kolovozom suprotnog smera uz privremenu signalizaciju i moguća su usporavanja. Na autoputu Beograd-Novi Sad između petlje Novi Banovci i Batajnica u toku su radovi na sanaciji kolovoza u smeru ka Novom Sadu i saobraćaj se preusmerava u zoni radova. Delom se odvija kolovozom suprotnog smera, zbog čega je također potrebno smanjiti brzinu, povećati odstojanje. Na putu Knjaževac-Oko Banja zbog rekonstrukcije kolovoza saobraćaj je svakodnevno obustavljen u periodu od 8 do 18 časova i vozila se u tom periodu preusmeravaju preko Soko Banje, Boljevca i Knjaževca. Van vremena izvođenja radova saobraćaj se odvija redovno. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim podacima uprave granične policije nema zadržavanja vozila na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. Vozačima savjetujemo da i pored uglavnom povoljnih vremenskih uslova budu posebno pažljivi u zonama radova, na prilazima većim gradovima, kroz tunele i na svim mestima gdje je saobraćaj sužen ili preusmeren. A za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvijek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećen i ugodan put.
4: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Steffi D. 2009. Vitanovac.
1: Banja Dvojka.

0: 4 duple ljute domaće ljake. Jeste.
1: Banja, dvojka, dvojka.
0: Te dođu li te rakije?
2: Odmah.
3: Vaš radio.
1: Banja, dvojka.
2: Čekate društvo?
0: Ne, ne, čekam društvo, čekam te rakije.

0: Sajam lova i ribolova i sajam ekologije od 30. septembra do 4. oktobra. Očekuju vas specijalizovane izložbe. Jeleni Srbije, planinska divljač Srbije, Afrika. Svet dinosaurusa, ekosafari, konjička takmičenja. Prva regionalna berza lovnog turizma i lovne divljači. Izložba lovačkih pasa, akvarijum, edukacije i radionice. Vojvođanska berza ukusa, sajamski popusti i poklon igra na Novosadskom sajmu.
1: Sponzor vesti Banja Dvojke.
2: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP. Ćiro u Gračacu 036 671 777 ili 060 616 3347.
3: Radio Banja Dvojka. Samo 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

0: Pratite vesti u 10 Folk radija Banje Dvojke. Izbori 2026. predizborne aktivnosti. Preparlamentarni izbori u Srbiji biće održani 25. oktobra i za sada bi na njima trebalo da nastupi 12 partija, odnosno koalicija, jer je toliko izbornih lista do ovog trenutka proglasila važećim Republička izborna komisija. Republička izborna komisija je objavila da će do 4. oktobra ova lista u ponoć biti preliminarna, jer tada ističe rok za predaju. To znači da za sada ovo još uvijek nije konačan spisak, odnosno da može da se dogodi da još neke partije i pokreti predaju izborne liste do tog roka, kao i da se neke sa ovog spiska umeđu vremenu povuku. Republika Srbija će zadržati principijelno stanovište o neuvođenju restriktivnih mera prema Ruskoj Federaciji, objavili su studenti u blokadi na svom zvaničnom nalogu na društvenoj mreži X. U objavi pod naslovom Studentski program o pitanju spoljne politike i sankcijama navodi da će Republika Srbija nastaviti da se pridržava dosljednog stava da uvođenje sankcija bilo koje državi, entitetu ili pojedincu predstavlja odraz političkog stava koji nije pokazatelj uverenja da sankcione mere doprinose rešavanju političkih i bezbednosnih izazova, posebno imajući u vidu sopstveno istorijsko iskustvo i direktnih implikacija pomenutih mera na lokalno stanovništvo. Republika Srbija će zadržati principijelno stanovište o neuvođenju restriktivnih mera prema Ruskoj Federaciji, poručili su studenti u blokadi i postavili sljedeća pitanja. Kada će odgovorni za pad nastrešnice biti sankcionisani? Kada ćemo dobiti 2 minuta snimka sa naplatne rampe Doljevac? Ko je kriv za ne, odnosno davanje gazivoda? Zašto kandidati sa liste broj 1 napadaju i tuku građane? Za ova pitanja, kako navode studenti u blokadi, nije potrebna debata, već konkretni odgovori. A prvi na listi, studentska lista Studenti pobeđuju, profesor dr. Ilija Srdanović uveren je da su dani Aleksandra Vučića na vlasti završeni i da nakon ostavke na mesto predsjednika države više neće dobiti priliku da se vrati na sljedeću funkciju koju je poželeo, odnosno premijersku. Upitan o stalnim pozivima Vučića na TV duel, iako ih izbjegava lagano od 2012. profesor dr. Ilija Srdanović je za dnevni list danas rekao da sama činjenica da istog čovjeka istovremeno poziva na debatu i naziva nasilnikom dovoljno govori o dosljednosti ovog poziva. Njemu nije stalo do razgovora sa mnom, on želi da me predstavi kao nosioca studentske liste kako bi sve izgledalo kao lična borba između nas dvojice, rekao je. On je rekao i da je to stara taktika, svesti pokret na jednog čovjeka, a zatim napadati tog čovjeka. Ovo nije borba između njega i mene, ovo je borba naroda Srbije protiv zla, izbor između Srbije i mafije, rekao je profesor dr. Ilija Srdanović. Predsjednik Srbija centra i jedan od nosilaca liste Evropska Srbija Zdravko Ponoš izjavio je sinoć na radiotelevizije Srbije da je javna podrška ulaska Srbije u Evropsku uniju bila mnogo veća pre nego što je ova vlast počela da priča jedno, a radi drugo, i naglasio da od 2000. niko nije dobio izbore, a da nije promovisao članstvo u Evropskoj uniji. To je bila zvanična politika, a u praksi su nas odveli na stramputicu od Evropske unije. 4 zemlje će dobiti vrlo precizne tajminge za ubrzani ulazak, a Srbija nije među njima. Nisu rekli da mi to ne možemo, nego su konstatovali da ova vlast u Srbiji to neće. Mi smo uvereni da je ta politika štetna jer nas je odvela daleko na začelje, a bili smo na čelu kolone, rekao je Ponoš. Prema njegovim rečima, spoljna politika Srbije bila je privatizovana u posljednjih 14 godina, a opredeljenje za 4 stolice je doživelo fijasko. Vesti iz sveta. Više od 400 ljudi, uglavnom maloletnika, privedeno je u Francuskoj zbog učeničkih protesta u srednjim školama širom zemlje, saopštio je francuski ministar unutrašnjih poslova. Protesti su počeli pre nedelju dana i raširili se po celoj zemlji. Učenici blokiraju mnoge škole zbog niza problema, kao što su prenatrpane učionice, opterećenje zbog obimnog obrazovnog programa i nedostatka nastavnog kadra. Najmanje 10 nastavnika i nekoliko učenika, kao i 48 pripadnika policije, povređeno je tokom jučerašnjih protesta, rekli su zvaničnici, a prema podacima Francuskog ministarstva prosvjete, protestima je pogođeno najmanje 400 škola. Marokanski kralj Mohamed VI imenovao je ministarku urbanizma Fatimu Zahru Mansuri za predsjednicu vlade, čime je ona postala prva žena na toj funkciji u Maroku. Mansuri, koja je ujedno i gradonačelnica Marakeša, dobila je zadatak da formira novu vladu, što se očekuje narednih dana. Predviđeno je da njena vlada realizuje milijarde dolara investicija u vezi sa svetskim prvenstvom u fudbalu 2030. godine, uz ispunjavanje obećanja o suzbijanju inflacije, povećanju plata i otvaranju novih radnih mesta, prenosi Associated Press. Zemljotres magnitude 6 stepeni Richtera pogodio je južnu japansku prefekturu Okinawa, objavila je Japanska nacionalna meteorološka uprava. Epicentar se nalazi u blizini udaljenog ostrva Yonaguni, a žarište se nalazilo na dubini od 10 km. Nije bilo izveštaja o žrtvama ili šteti, niti je izdato upozorenje na tsunami. Slušali ste najvažnije vesti u 10 Volk radija Banje Dvojke. Dobar dan, budite sa nama.
1: Sponzor vesti Banja Dvojke.
2: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
3: Plaćanje čekovima građana.
4: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
2: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
4: Subotom od 8 do 13.
2: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
3: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
2: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.

0: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobifiskal, Vrnjačka banja.
7: Banja Dvojka, radio sa najvećim hitovima iz Šumadije.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Danas tokom dana pretežno sunčano, na istoku promenljivo oblačno, vetar slab je umeren istočni i jugoistočni, maksimalna dnevna od 23 do 25 stepeni. Nastavlja se povoljni uticaj biometeorološke situacije na većinu hronično obolelih. Srčanim bolesnicima savetuje se izvestan oprez. Meteoropatske reakcije biće izražene u blažem obliku, a svim učesnicima u saobraćaju potreban je dodatni oprez.

0: Nećemo da pijemo, pa naravno. Samo ćemo da probam.
1: Dvojka obavezno.
0: Ne može na pamet da kupujem.
2: A znaš ti, Dragorede, da je moja rakija za tebe malo poskupa i da ja ne prodajem, da je na male količine.
3: Banja Dvojka.

0: 10 i 30.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: 10 godina sa vama. Boss Shop slavi svoj veliki 10. rođendan i časti vas popustima. Od petka 2. do nedelje 4. oktobra očekuje vas 10% popusta na ceo asortiman. Alati, oprema, materijal za kuću i radionicu, sve uz 10% popusta. Boss Shop, 10 godina sa vama. Hvala na poverenju.

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju dan posvećen svetim mučenicama veri, nadi i ljubavi i njihovoj majci Sofiji. Ovo je jedan od najnežnijih praznika posvećen ženama i njihovoj deci, a prevashodno ćerkama. A iza ovog praznika krije se jedna veoma tužna priča o stradanju. Naime, vera, nada i ljubav i njihova majka Sofija bile su hrišćanske svetiteljke i mučenice iz drugog veka, a živele su i stradale u Rimu. Sofija je bila udovica i sama je podizala svoje ćerke. Vera je imala 12 godina, Nada 10, a Ljubav 9 godina. Kada se u vrijeme cara Hadrijana počela hapšenja hrišćana, Sofija je sa ćerkama zarobljena i izvedena pred cara. Nakon što su odbile da se odreknu svoje vere, Hadrijan je naredio mučenje njenih djevojčica, iako su bile samo deca. Sestre su tako izgubile život, a njihova majka je uzela njihova tela i sahranila ih van grada. Nakon 3 dana i 3 noći koje je provela u molitvi na njihovom grobu i sama je umrla 137. godine. Kako su imena devojčica Ljubav, Vera i Nada postala simbol života svakog hrišćanina, narod smatra da na današnji dan treba da se uzdrži od svih zlih misli i dela i da se posveti ljubavi prema bližnjem. Prema verovanju na dan svetih mučenica treba da obradujemo devojčice nekim poklonom, makoliko god on bio skroman. Dobar dan, dragi prijatelji, i srećan praznik!

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: Dobar dan. Dobar dan. Danas sam nešto malo slobodna pa sam došla da pročeskamo.
1: Dragi prijatelji, najljepše vas pozdravljamo iz studija Folk Radija Banje Dvojke, predivno sunčano prepodne u kraljici kontinentalnog turizma sa trenutnom temperaturom od 19 stepeni. Današnji očekivani maksimum do 24, inače ovih trenutaka relativna vlažnost vazduha je 53%, vazdušni pritisak je 1029 milibara, a prati nas slab istočni vetar koji duva brzinom od 2 metra u sekundi. I sutra i narednih dana zadržat će se ovako lepo i stabilno vreme, ne samo u Vrnjačkoj Banji, već i širom naše prelepe Srbije. To je najavio Republički hidrometeorološki zavod, dakle do kraja ove, ali i početkom sledeće sedmice, pretežno sunčano vreme uz izraženi dnevni temperaturni hod, što znači da će jutra biti sveža. Na jugoistoku zemlje je slab prizemni mraz, tokom dana toplo i maksimalna temperatura u intervalu od 22 do 26 stepeni. Nadamo se da imate lepe planove kako da završnica meseca septembra 2026. letanog gospodnjeg bude baš onako prava, sa uspehom i sa najlepšim uspomenama da zakoračimo u oktobar. A šta je bitno za sutrašnji 1. oktobar? Naime, u našoj zemlji počinje da važi zakon o roditeljima negovateljima kao sistemsko rešenje koje roditeljima sa celodnevnom brigom o deci sa invaliditetom ili teškim hroničnim bolestima obezbeđuje redovnu mesečnu naknadu od 65.000 dinara, uplaćene doprinose za penzijsko i zdravstveno osiguranje kao i pravo na druga socijalna davanja. Od sutra, dakle od 1. oktobra, svi registrovani subjekti u Srbiji imaju zakonsku dužnost da izvrše proveru tačnosti i ažurnosti podataka o stvarnom vlasniku. Takođe, od sutra počinju prijave za studentske kredite i stipendije za školsku 2026/27. godinu, a konkurs počinje sutra, završava se 31. oktobra. Takođe, od 1. oktobra počinje primjena novih propisa koji se odnose na izdavanje biometrijskih ličnih karata.

0: Ovo je vaša specijalna želja.
1: I dok se pripremamo da čujemo svi zajedno, dragi prijatelji, male i poslovne oglase u današnjem drugom emitovanju u pokrovitelje Tomić Trans DOO, da čujemo pesmu po želji jednog finog društvanceta koje uživa na goču na jednoj prelepoj terasi sa predivnim pogledom. U pitanju su Srećko taksista i njegovi prijatelji, pa neka vam je ugodno, dragi prijatelji naši, na goču, i to uz Banju Dvojku. Uživajte.

0: uzor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakt

0: 073-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka. Bane dvojka. Bane dvojka.

mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Na prodaju Ford Mondeo, zatim Lada 112, kamp prikolica u odličnom stanju, trimer i televizor, kao i plac od 75 ari na 3 km od Vrnjačke Banje. Cene su veoma povoljne, a kontakt telefon je 066 9030 137, 066 9030 137. Prodaju ovan star 2 godine, težine od 80 do 100 kg. Kontakt telefon je 066 844 1515, 066 844 1515. Na poziv će odgovoriti Zoran iz Stublice. Prodaju grožđe sorti Hamburg i prokupac Rskavac. Kontakt telefon je 060 052 4927. 060 052 4927. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj Banji, površine 56 metara kvadratnih na drugom spratu. Strukturu ovog stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo, terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatni parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i 4 unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija i zakazivanje, kao i razgledanje, pozovite 063 155 6318. 063 155 6318. Na prodaju 2 tone ječma. Cena je po dogovoru. Pozovite 026 54 0860. 026 54 0860. Odgovorit će vam Saša iz Medveđe. Na prodaju stan u zgradi Solidarnosti u Vrnjačkoj Banji, površine 58 metara kvadratnih. Stan se nalazi na 4. spratu, a poseduje terasu, podrum, parking mesto. Cene po dogovoru. Za više informacija pozovite 061 600 6767. 061 600 6767. 67. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas, a cena je veoma povoljna. Pozovite 069 715162. 069 715162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Tessia Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a infotelefon je 061 1032030. 061 1032030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišenje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517 063 108 3517 i zakažite termin. Prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi.

050-052-49-27. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061-103-2030. 061-103-2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih. Kontakt telefon za više informacija je 066-6216-910. 066-6216-910. Profesionalno zvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, pozovite 060-052-4927. 060-052-4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke banje u Viligradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve dodatne informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 6006 767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolinđića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđenica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni obanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raji. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: 3 sata džamim čekajući.
1: Izvinjavamo se, mnogo se izvinjavam.
2: Koliko dugo čekate?
3: Sat i po.
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
6: Ajde bre! Ajde još, ajde još!
7: Jao Bože!
8: Da počnemo.
9: Žiljoteka.
10: Dragi prijatelji, dobar dan, dobrodošli u današnju prvu žiljoteku. Izvolite, poslužite se našim brojem telefona 061-600-6767. Pošaljite nam poruku sa muzičkom željom i pozdravom vama, dragim ljudima. Recite nam šta želite da čujete za svoju dušu i tako je jednostavno, tako... Ma baš jednostavno, da ne treba ništa da menjamo ako se slažete. Prva pesma je specijalna muzička želja i hvala najljepše naravno na pozdravu našem vernom slušateljstvu. Slušamo Zoricu Brunslik u velikom hitu za sva vremena, Ti si moje najmilije.

Još jedna specijalna muzička želja pristigla na naš broj telefona 0616006767, a sa njom i lepi pozdrav za sve nas. Najlepše hvala našem vernom slušateljstvu.

A sada jedna posebna muzička želja sa posebnim povodom i još posebnim pozdravom dragom kolegi Slavoljubu Bondžiću, najljepše čestitke za odlazak u penziju od kolega iz Trsteničke Namenske. Posle godina rada, odgovornosti, kolegijalnosti i zajedničkih radnih dana, eto, stiglo je vreme da se jedno veliko profesionalno poglavlje zatvori, a da se otvori ono u kojem sat više ne određuje dan. Ovaj pozdrav i muzičku želju Slavoljubu upućuju njegove kolege uz veliku zahvalnost za sve godine zajedničkog rada i druženja, a najlepšim željama pridružuje se i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke. Dragi Slavoljube, neka penzionerski dani budu ispunjeni zdravljem, mirom, dobrim ljudima i svime za što do sada nije bilo dovoljno vremena. Neka je sa srećom u penziji i neka sada, evo, krene jedan novi, lepši radni vek, ali bez radnog vremena. Naravno, lep pozdrav s naše strane i za njegove drage kolege u Trsteničkoj Namenskoj.

I za kraj naše današnje prve željoteke specijalni pozdrav za celokupnu porodicu, pa zatim za sve poštovane slušaoce od naše mlade Milice, mlade verne slušateljke. A Milica, zvanično farmaceutski tehničar, mi joj od sveg srca želimo puno uspeha u karijeri i ostvarenje svih životnih snova, a evo pesme po Miličinoj želji. Sanja Đorđević i Janje Umiljato, vama dragi prijatelji, hvala na druženju u ovoj željoteci. Novo je na našem programu danas posle podne od 16:30. Slušamo najnovije vesti vrlo uskoro, a naša topla preporuka je da ostanete uz Banju Dvojku.

0: Banja Dvojka, vaše želje.
1: Sajam love i ribolova i sajam ekologije od 30. septembra do 4. oktobra. Očekuju vas specijalizovane izložbe. Jeleni Srbije, planinska divljač Srbije, Afrika. Svet dinosaurusa, ekosafari, konjička takmičenja. Prva regionalna berza lovnog turizma i lovne divljači. Izložba lovačkih pasa, akvarijum, edukacije i radionice. Vojvođanska berza ukusa, sajamski popusti i poklon igra na Novosadskom sajmu.
2: Sponzor vesti Banja Dvojke.
3: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP. Ćiro u Gračacu 036 671 777 ili 060 616 3347.
4: Radio Banja Dvojka. Samo 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

Na autoputu između Rume i Šimanovaca u smeru ka Beogradu jutros oko 10 časova došlo je do lančanog sudara u kojem je prema prvim informacijama učestvovalo više vozila. Prema nezvaničnim informacijama ima povređenih, a na mestu nezgode intervenisali su i vatrogasci kao i hitna pomoć. Do udesa je prema prvim informacijama dostupnim RTS-u došlo zbog smanjene vidljivosti usled dima sa požara na njivama. Saobraćaj je u tom smeru i dalje u prekidu, a formirala se i veća kolona vozila. Specijalno tužilaštvo u Prištini podnelo je optužnicu u Osnovnom sudu protiv AD zbog navodnih krivičnih dela ratni zločini protiv civilnog stanovništva i neovlašćeno posjedovanje, kontrola i držanje oružja na području opštine Kačanik, piše RTS. Okrivljeni AD se nalazi u pritvoru, a prema optužnici on je 9. marta 1999. u svojstvu policajca u policijskoj stanici u Kačaniku, osumnjičen da je u saučesništvu sa drugim, još uvek neidentifikovanim licima, pripadnicima srpske policije i vojnih snaga u selu Ivaja i okolnim selima opštine Kačanik, počinio dela koje su uključivala mučenje, nečovečno postupanje, zastrašivanje, uništavanje imovine i proterivanje albanskog civilnog stanovništva, prenosi RTS. Dodaje se da su snage o kojima je reč prvobitno opkolile selo Ivaja, a zatim primorale stanovnike da napuste svoje domove, koji su potom navodno spaljeni i uništeni. Prema optužnici, muškarci su odvojeni od žena, odakle su odvedeni u policijsku stanicu u Kačaniku, nakon čega je 78 njih pušteno, dok je 13 privedeno na saslušanje, tokom kojeg su ih AD i zasada neidentifikovana lica tukli i mučili. AD je uhapšen 4. aprila ove godine. Iz tužilaštva nisu precizirali gde je osumnjičeni uhapšen, niti gde je pretres izvršen. Tokom pretresa policija je pronašla i zaplenila jedno vatreno oružje, dva šaržera, 30 komada municije, jednu vazdušnu pušku, uniformu MUP-a, prenosi RTS. Policija je isključila iz saobraćaja 53-godišnjeg vozača koji je u Somboru upravljao teretnim vozilom Mercedes sa 2,71 promilom alkohola u organizmu, saopšteno je danas. U saopštenju piše da je isključen iz saobraćaja jer je upravljao kamionom za vreme trajanja zaštitne mere zabrane upravljanja motornim vozilom. Vozaču je određeno zadržavanje i protiv njega je podneta prekršajna prijava, dodala je policijska uprava u Somboru u svom saopštenju. U Višem sudu u Negotinu danas počinje suđenje Dejanu Dragijeviću i Srđanu Jankoviću, optuženima za ubistvo dvogodišnje devojčice Danke Ilić 26. marta 2024. godine. Ovo će biti pripremno ročište u kojem će stranke u postupku imati uvodna izlaganja, nakon čega će biti zakazan glavni pretres, odnosno suđenje. Penzionisanje dugogodišnjeg direktora Ivana Ružičića i višemesečni proces izbora njegovog naslednika u Čačanskoj gimnaziji kulminirali su otvorenom pobunom nastavnog veća i tamošnjeg prosvetnog sindikata. Nakon što je Ministarstvo prosvete zanemarilo ubedljivu podršku koju je kolektiv u dva konkursna kruga dao profesorki Ireni Simović, te za novu direktorku imenovalo kandidatkinju Katarinu Majstorović, nastavničko veće, profesori, maturanti i gradski odbor sindikata obrazovanja Čačak najavili su da će od danas ispred gimnazije organizovati svakodnevne proteste. Inače, tokom glasanja kolektiva ove škole za postavljenje novog direktora, 94 glasa bilo je za, 4 protiv. Zaposleni na Filozofskom fakultetu Univerzitetu u Nišu, koji su posljednju platu primili 20. jula, okupit će se sutra 1. oktobra u 11 časova pre dodele indeksa novoj generaciji studenata, jer time žele da, kako su rekli, pokažu da uprkos višemesečnoj represiji ostaju posvećeni svojoj osnovnoj misiji, prenosi Beta. Reč je, kako su istakli, o simboličnom skupu zaposlenih koji podsjećaju da više od 2 mjeseca rade bez plate, prenosi Beta.
Izbori 2026. predizborne aktivnosti. Više javno tužilaštvo u Novom Sadu naložilo je policiji da izuzme i analizira snimke sa nadzornih kamera sa mesta sukoba pristalica, studentske liste Zbora građana i Srpske napredne stranke, kao i da identifikuje učesnike u sukobu. Više javno tužilaštvo saopštilo je da je policijskoj upravi u Novom Sadu upućen zahtev da se izuzmu video snimci sa svih nadzornih kamera koje pokrivaju mesto sukoba pristalica ove dve liste. Takođe, da se sa detaljnim pregledom izuzetih videosnimaka, kao i snimaka objavljenih na društvenim mrežama, izoluju konkretni događaji gde je došlo do fizičkog obračuna između prisutnih pojedinaca i da se utvrdi njihov identitet. Po osnovu tih snimaka, kako je navedeno u saopštenju tužilaštva, ono će utvrditi da li je izvršeno krivično delo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu. Zakon o jedinstvenom biračkom spisku propisuje da pravo glasa na izborima imaju i maloletna lica koja biračko pravo stiču najkasnije na dan izbora, što znači da svako ko ove godine napuni 18 godina do i na dan 25. oktobar ima pravo da glasa na vanrednim parlamentarnim izborima, podseća Beta. Organizacije i političke partije po društvenim mrežama pozivaju mlade koji uskoro postaju punoletni da najpre treba da provere da li su upisani u birački spisak i na kom biračkom mestu glasaju. To se može učiniti na zvaničnoj stranici jedinstvenog biračkog spiska ili u nadležnoj opštinskoj ili gradskoj upravi. Vesti iz regiona i sveta. Tokom pretresa 12 lokacija policija je zaplenila automatske i snajperske puške, pištolje, municiju, taktičku opremu, komunikacione uređaje, mobilne telefone, veliku količinu denara i deviza, kao i zastavu ISIS-a. Tokom pretresa utvrđeno je i neovlašćeno korišćenje električne energije za rudarenje kriptovaluta, za što se preduzimaju dodatne mere i aktivnosti u skladu sa zakonskom nadležnošću, saopštilo je Makedonsko ministarstvo unutrašnjih poslova. Evropska unija otvorit će svoje ogromno tržište zemljama koje čekaju na članstvo pod uslovom da pristanu da stanu uz blok u odnosu prema neprijateljski nastrojenim državama i industrijskim rivalima, navodi se u nacrtu predloga Evropske komisije u koji je Politico imao uvid. Zemljama kandidatima, od kojih neke već decenijama čekaju da postanu članice Evropske unije, bit će ponuđeno da sada, do sada nezabeležena postepena integracija u jedinstveno tržište, uključujući trgovinu bez prepreka i pristup istraživačkim programima, dok traje proces pristupanja, navodi se u nacrtu plana, čije delove objavljuje Politico. Američka vojska saopštila je danas da je završila celokupno povlačenje iz Iraka, čime je okončana 12-godišnja misija Vašingtona protiv Islamske države. Poslednje američke jedinice napustile su poslednju vazduhoplovnu bazu u kojoj su bile prisutne na severu Iraka na osnovu sporazuma Bagdada i Vašingtona. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da mu je severnokorejski lider Kim Jong-un prijatelj, kao i da će mu dok god je on tu biti dobro. Šef Bele kuće Donald Trump izjavio je da mu je severnokorejski lider Kim Jong-un prijatelj, a to je rekao novinarima u Vašingtonu kada su ga pitali zašto Iranu ne dozvoljava da razvije nuklearno oružje dok ga Severna Koreja već posjeduje, i rekao da je u Severnoj Koreji drugi predsjednik. Slušali ste najvažnije vesti u podne Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan, budite sa nama.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
0: Ovo je vaša specijalna želja.
4: Srećan odlazak u penziju kolegi Slavoljubu Bondžiću, lepe i srećne i zdrave penzionerske dane od sveg srca žele kolege Strugari 012 iz Trsteničke Namenske.

srećan odlazak u penziju kolege Slavoljubu Bondžiću, lepe i srećne penzionerske dane od sveg srca žele kolege Strugari 012 iz Trsteničke Namenske.

Srećan odlazak u penziju kolegi Slavoljubu Bondžiću, lepe i srećne penzionerske dane od sveg srca žele kolege Strugari 012 iz Trsteničke Namenske.

Srećan odlazak u penziju kolege Slavoljubu Bondžiću, lepe i srećne penzionerske dane od sveg srca žele kolege Strugari 012 iz Trsteničke Namenske.

Srećan odlazak u penziju kolege Slavoljubu Bondžiću, lepe i srećne penzionerske dane od sveg srca žele kolege Strugari 012 iz Trsteničke Namenske.

Srećan odlazak u penziju kolegi Slavoljubu Bondžiću, lepe i srećne penzionerske dane od sveg srca žele kolege Struga.

Srećan odlazak u penziju kolegi Slavoljubu Bondžiću, lepe i srećne penzionerske dane od sveg srca žele kolege Strugari 012 iz Trsteničke Namenske.

Srećan odlazak u penziju kolege Slavoljubu Bondžiću, lepe i srećne penzionerske dane od sveg srca žele kolege Strugari 012 iz Trsteničke Namenske.

Srećan odlazak u penziju kolege Slavoljubu Bondžiću, lepe i srećne penzionerske dane od sveg srca žele kolege Strugari 012 iz Trsteničke Namenske.

Srećan odlazak u penziju kolege Slavoljubu Bondžiću, lepe i srećne penzionerske dane od sveg srca žele kolege Strugari 012 iz Trsteničke Namenske.

Srećan odlazak u penziju kolege Slavoljubu Bondžiću, lepe i srećne penzionerske dane od sveg srca žele kolege Strugari 012 iz Trsteničke Namenske.

srećan odlazak u penziju kolege Slavoljubu Bondžiću. Lepe i srećne penzionerske dane od sveg srca žele kolege Strugari 012 iz Trsteničke Namenske.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost.

0: 773-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka. Bane dvojka. Bane dvojka.

mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Na prodaju Ford Mondeo, zatim Lada 112, kamp prikolica u odličnom stanju, trimer i televizor, kao i plac od 75 ari na 3 km od Vrnjačke Banje. Cene su veoma povoljne, a kontakt telefon je 066 9030 137, 066 9030 137. Prodaju ovan star 2 godine, težine od 80 do 100 kg. Kontakt telefon je 066 844 1515, 066 844 1515. Na poziv će odgovoriti Zoran iz Stublice. Prodaju grožđe sorti Hamburg i prokupac Rskavac. Kontakt telefon je 060 052 4927. 060 052 4927. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj Banji, površine 56 metara kvadratnih na drugom spratu. Strukturu ovog stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo, terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatni parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i 4 unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija i zakazivanje, kao i razgledanje, pozovite 063 155 6318. 063 155 6318. Na prodaju 2 tone ječma. Cena je po dogovoru. Pozovite 026 54 0860. 026 54 0860. Odgovorit će vam Saša iz Medveđe. Na prodaju stan u zgradi Solidarnosti u Vrnjačkoj Banji, površine 58 metara kvadratnih. Stan se nalazi na 4. spratu, a poseduje terasu, podrum, parking mesto. Cene po dogovoru. Za više informacija pozovite 061 600 6767. 061 600 6767. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gasa, cena je veoma povoljna. Pozovite 069 715162, 069 715162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Tesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a infotelefon je 061 1032 030. 061 1032 030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517 i zakažite termin. Prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za više informacija pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135 x 50 x 75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji. Sve stvari su nove i nekorišćene, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije
informacije pozovite 061 103 2030. 061 103 2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih. Kontakt telefon za više informacija je 066 6216 910. 066 6216 910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko posjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve dodatne informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 6006 767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolinđića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđenica, Stefide, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni obanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raji. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: 13:27.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: 10 godina sa vama. Boss Shop slavi svoj veliki 10. rođendan i časti vas popustima. Od petka 2. do nedelje 4. oktobra očekuje vas 10% popusta na ceo asortiman, alati, oprema, materijal za kuću i radionicu, sve uz 10% popusta. Boss Shop, 10 godina sa vama. Hvala na poverenju.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
7: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Tamare Ninić.
8: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Saobraćaj unutar gradova pojačanog intenziteta, usporenije se prolazi i u zonama radova. Prema podacima Puteva Srbije, na delu autoputa između petlje Pećinci i petlje Šimanovci u smeru ka Beogradu, zbog saobraćajne nezgode trenutno je na snazi obustava saobraćaja. Saobraćaj ka Beogradu preusmerava se na petlju Pećinci. Sledi blok informacija o radovima. Danas, sutra i u petak u periodu od 10 do 15 časova biće obustavljen saobraćaj na deonici Ivanjica-Sjenica između naseljenih mesta Kušići i Javor. Van perioda obustave saobraćaj će se odvijati neometano. Na putu Knjaževac-Oko Banja zbog rekonstrukcije kolovoza saobraćaj je svakodnevno obustavljen u periodu od 8 do 18 časova i vozila se u tom periodu preusmeravaju preko Soko Banje, Boljevca i Knjaževca. Na delu autoputa Beograd-Novi Sad između petlji Novi Banovci i Batajnica u toku su radovi na rehabilitaciji kolovoza u smeru ka Novom Sadu, saobraćaj je preusmeren u zoni radova i odvija se delom kolovoznom trakom suprotnog smera. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, prema poslednjim podacima Uprave granične policije nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. A za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
7: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: traffic and weather.
1: Vanja dvojka.
0: Okay.
2: Mama, jel ima sira?
3: Zdravo, momak. Poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
4: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
5: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
6: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
7: Lidl, isplati se.
8: Jesena nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.

0: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Više vremena, duplo više proizvoda. To je nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Svinjski but kilogram 679,99. Balans 1 kilogram 154,99. Bonito 200 grama 399,99. Barila 500 grama 99,99. Akcija na kvadrat. Ideja, Roda, Merkator.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP. Ćiro u Gračacu 036 671 777 ili 060 616 3347.
2: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti. Banja Dvojka.
3: Preminuo je 40-godišnji muškarac ranjen u ponedeljak u pucnjavi u kragujevačkom naselju Novi Bubanj, potvrđeno je za RTS u policijskoj upravi u Kragujevcu. U kragujevačkom naselju Novi Bubanj u ponedeljak ujutru dogodila se pucnjava, prilikom koje je povređen 40-godišnji muškarac. Veće apelacionog suda specijalizovanih veća u Hagu odlučilo je da do 27. novembra produži rok za podnošenje žalbi odbrane i tužilaštva u slučaju vođa takozvane OVK, koji su prvostepeno osuđeni za ratne zločine, prenosi RTS. Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da očekuje da danas bude potpisan nastavak gasnog aranžmana sa Rusijom, koji će obezbediti Srbiji snabdevanje po sličnim ili istim cenama. Ona je istakla da je Gazprom veoma važan snabdevač gasom, sa kojim se očekuje nastavak saradnje po dosadašnjim uslovima uz fleksibilne količine, najbolju moguću cenu i finansijske uslove, čime će se osigurati dovoljne količine gasa za predstojeću zimsku sezonu. Industrijska proizvodnja u Srbiji u avgustu ove godine manja je 0,5% u odnosu na avgust prošle godine, saopštio je Republički zavod za statistiku. U odnosu na prosek prošle godine, industrijska proizvodnja u avgustu ove godine manja je 4,6%. Industrijska proizvodnja u periodu januar-avgust 2026. u odnosu na isti period 2025. godine veća je 0,1%. Gimnazija u Čačku ima novu direktorku i zbog tog izbora nezadovoljna je većina članova kolektiva, međutim i učenici i roditelji. Zato su profesori saopštili da će se svakodnevno u 13 časova skupljati ispred škole, dok će nastavno vaspitni proces, saradnja sa roditeljima i dežurstvo profesora zbog bezbednosti učenika ostati nepromenjeni. Oni su najavili također da će ostali oblici saradnje sa novom upravom biti obustavljeni do daljnjeg. Protest profesora i maturanata u Čačku organizuje se pošto je za direktorku gimnazije postavljena bivša zaposlena pošte. Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije izražava ozbiljnu zabrinutost zbog pravnog epiloga slučaja trovanja crnog strvinara na Svrljiškim planinama, saopštilo je ovo društvo. Kako su naveli u saopštenju, okrivljenom je nakon sporazuma o priznanju krivičnog dela sa osnovnim javnim tužilaštvom u Nišu izrečena kazna zatvora od 6 meseci, koja se neće izvršiti ukoliko u naredne 2 godine ne počini novo krivično delo. U saopštenju se ističe da je u ovom slučaju policija reagovala brzo i profesionalno. Okrivljeni je, kako se dodaje u saopštenju društva, procesuiran jedino za krivično delo iz člana 273 krivičnog zakonika, zagađivanje hrane i vode za ishranu, odnosno napajanje životinja. Međutim, kako su dodali, iz javno dostupnih informacija o slučaju, ne vidi se da je stradanje strogo zaštićene divlje životinje uopšte bilo bitno u pravnom epilogu postupka. Crna Gora je u četvrtak 1. oktobra domaćin sastanka ministara spoljnih poslova Berlinskog procesa na kojem će učestvovati i evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Ona će učestvovati na plenarnoj sednici i panel diskusijama zajedno sa ministrima iz zemalja Zapadnog Balkana, država članica Evropske unije koje učestvuju u procesu i Britanije. Premijer Albanije Edi Rama rekao je da će se o sudbini predložene izgradnje luksuznog odmarališta povezanog sa porodicom Trump, projekta koji je tokom leta izazvao masovne proteste u zemlji, odlučivati na osnovu rezultata procene uticaja na životnu sredinu, a ne na osnovu ulica i ideologije. Predložena investicija u zaštićenom području Zvernec na jugozapadu Albanije povezana je sa ćerkom američkog predsjednika Donalda Trumpa Ivankom i njenim suprugom Jaredom Kushnerom koji savjetuje predsjednika Sjedinjenih Država i pregovara u njegovo ime. Norveški parlament danas započinje javna saslušavanja o vezama svojih diplomata i političara sa američkim seksualnim prestupnikom Jeffreyem Epsteinom. Američko ministarstvo pravde objavilo je u januaru ove godine više miliona dokumenata u vezi sa Epsteinom, otkrivajući veze sa političarima, članovima kraljevskih porodica i ultrabogatim pojedincima širom sveta, prenoje Reuters. Vlada mora da objasni šta čini kako bi povratila poverenje u diplomatsku službu, rekao je Jonas Andersen Sajed, koji je predsjedavao saslušanjem pred parlamentarnim odborom za nadzor i ustavna pitanja. Ima mnogo ljudi koji su pokazali veoma lošu procenu, rekao je Sajed za Reuters, govoreći o onima koji su bili u prijateljskim odnosima sa Epsteinom. Odbor je pozvao 11 sadašnjih i bivših ministara spoljnih poslova i ministara za razvoj, uključujući premijera Jonasa Gara Sterea, koji je bio ministar spoljnih poslova od 2005. do 2012. godine. Stoyer je izjavio da nije imao nikakve veze sa Epsteinom. Slušali ste najvažnije vesti u 14 Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan, budite sa nama.
0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
4: Plaćanje čekovima građana.
5: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
5: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
4: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 33.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

0: Pažnja, pažnja, u ideji, rodi i Merkatoru. Od četvrtka do nedelje, banana kilogram, 149,99. Pileći batak i karabatak kilogram, 249,99. Suncokretovo ulje, 1 litar, 174,99. Ajvar, 550 grama, uz super karticu, 419,99. I ne zaboravite da birate roze. U ideji, rodi i Merkatoru.
1: Profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje.
2: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.

Dream. Pozdravio. Bona dvojka. U subotu 3. i nedelju 4. oktobra na stazi Stanišinci-Goč bit će vožena autotrka na brdskim stazama koja se boduje za šampionat Republike Srbije. Pored takmičarskog karaktera ovog događaja na obroncima Goča, prvi put će na trkačkoj stazi, zatvorenoj za saobraćaj, vozačke veštine moći da isproba svaka punoletna osoba sa važećom vozačkom dozvolom. Reč je o humanitarnoj trci u kojoj će sav prihod od kotizacije u iznosu od 2000 dinara po učesniku ići u fond za lečenje četvorogodišnje Lenke Gašić iz Vrnjačke Banje. Ona se od rođenja bori sa tuberoznom sklerozom i farmakorezistentnom epilepsijom, a za nastavak lečenja i neophodne terapije nedostaje oko 1.000.000 dinara. Humanitarnu akciju za Lenku vodi kabinet predsjednika opštine Vrnjačka Banja, a automobilski i sportski klub Gaga Avala Racing Team kao organizator trke priključuje se akciji jer sav novac prikupljen kotizacijom učesnika ide upravo za Lenkino lečenje. Učesnici humanitarne trke vozit će jednu vožnju u svojim automobilima na stazi dugoj 2250 metara raspoređeni u tri klase prema zapremini motora. Reč je o običnim, standardnim vozilima koja koriste u saobraćaju sa serijskim gumama i bez zaštitne takmičarske opreme. Učesnici su u obavezi da nose zaštitnu kacigu i rukavice, a sve ostalo je do organizatora. Osvajačima prva tri mesta po klasi sama bit će dodeljeni pehari, a predviđena su i specijalna priznanja za dame. Ovo je dakle humanitarna trka predviđena svim poklonicima autosporta koji nemaju trkački auto da svoje znanje pokažu na pravoj zatvorenoj trkačkoj stazi i u realnim takmičarskim uslovima. Dodatne informacije mogu se dobiti putem e-mail adrese gagaavala@gmail.com ili putem broja telefona 065 98 77 310, 065 98 77 310, a mi pozivamo sve zainteresovane da ostvare kontakt i da doprinesu Lenkinom uspešnom oporavku. Dream. Pozdravio.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska.

0: bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone nosivost, do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO. Tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
1: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Tamare Ninić.
2: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Saobraćaj unutar gradova pojačanog intenziteta, usporenije se prolazi i u zonama radova. Prema podacima Puteva Srbije, na delu autoputa između petlje Pećinci i petlje Šimanovci u smeru ka Beogradu, zbog saobraćajne nezgode trenutno je na snazi obustava saobraćaja. Saobraćaj ka Beogradu preusmerava se na petlju Pećinci. Sledi blok informacija o radovima. Danas, sutra i u petak u periodu od 10 do 15 časova biće obustavljen saobraćaj na deonici Ivanjica-Sjenica između naseljenih mesta Kušići i Javor. Van perioda obustave saobraćaj će se odvijati neometano. Na putu Knjaževac-Oko Banja zbog rekonstrukcije kolovoza saobraćaj je svakodnevno obustavljen u periodu od 8 do 18 časova i vozila se u tom periodu preusmeravaju preko Soko Banje, Boljevca i Knjaževca. Na delu autoputa Beograd-Novi Sad između petlji Novi Banovci i Batajnica u toku su radovi na rehabilitaciji kolovoza u smeru ka Novom Sadu, saobraćaj je preusmeren u zoni radova i odvija se delom kolovoznom trakom suprotnog smera. Na napadnim rampama nema zadržavanja vozila, prema poslednjim podacima Uprave granične policije nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. A za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
1: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

Pažnja, pažnja, u ideji, rodi i Merkatoru. Od četvrtka do nedelje u super karticu. Dugotrajno mleko 1 litar, 89,99. Neoplanta Budimska, Ulen Slice 100 grama, 199,99. Trapist 100 grama, 99,99. Frikom grašak 700 grama, 229,99. I ne zaboravite da birate roze. U ideji, rodi i Merkatoru.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

Sada ti pokažem Ljubav, veliki film iz, veliki hit iz filma Nedelja. I još jedan od načina da se pokaže ljubav kroz pesmu ili neki drugi valjani gest. Mi ostajemo na ovom tragu, a vam kažemo da se pripremate za najnovi izdanje oglasa koji kreću za minut dva.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka, bane dvojka, bane dvojka.
2: Dobrodošlicu vam želimo u najnovije izdanje dvojkinih oglasa koji danas kažu sledeće. Na prodaju stanu u zgradi Solidarnosti površine 58 kvadrata. Na četvrtom spratu terasa, podrum, parking mesto. Cena po dogovoru, a dogovorni telefon je 061-600-6767. Dakle, 061-600-6767 da kupite stan u zgradi Solidarnosti 58 kvadrata. Na prodaju 2 tone ječma, cena po dogovoru, a vi se javite Saši iz Medveđe na broj 062-54-0860. Da kupite ječam, 2 tone u ponudi, 062-54-0860, Saša iz Medveđa. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas, cena je povoljna. Dogovora radi ili više informacija radi, javite se na 069-715-162. Za plac u Odžacima 069-715-162. Na prodaju grožđe sorti Hamburg Irskavac, telefon 060-052-4927. Za grožđe Hamburg i Irskavac 060-052-4927. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija, Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor, 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru, a telefon za sve vaše informacije i svaki dogovor jeste 061-1032-030. Za profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem Etesija 061-1032-030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve je uveženo iz Švajcarske. Za više informacija na raspolaganju vam je telefon 061-103-2030. Dakle, za bogat vozni park koji je u ponudi, odnosno za neko od vozila, javite se na broj 103-2030. Tražite majstora za zelenilo. Evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite termin. Dakle, majstor za vaše zelenilo očekuje vaše pozive na broju 063-108-3517 i izvolite, zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, 135x50x75 sa fiokama u Sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve novo nekorišćeno, cene po dogovoru. Dogovorni telefon 060-052-4927. Da kupite kancelarijske stolove ili kancelarijske stolice 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solari u marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije 061-103-2030. Za profesionalni solari 061-103-2030. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Telefon 066-6216-910. Za kuću u Trsteniku 066-6216-910. I posljednji oglas u ovom izdanju kaže profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A woofer 8003AS Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte 060-052-4927 i uživajte u vrhunskom profesionalnom zvuku za vaša porodična ili profesionalna okupljanja 060-052-4927 i to bi bilo sve u ovom izdanju vaših oglasa na talasima Banje Dvojke. Inače, vaše male poslovne i reklamne oglase, pozdrave, želje i čestitke također možete predati lično u prostorijama Banje Dvojke, a mi se nalazimo i na vas, čekamo u centru Vrnjačke Banje u zgradi Solidarnost u Prizrenju, lokal broj 1, a tu je i naš marketing telefon 036-616-007. Čuli ste oglase. Sati 15:24 na časovniku Bošopa u studiju Banje Dvojke. Vreme je da serviramo jedno fino pile i da se raspilavimo. Dobar vam dan.

Ališ po stanu, navučeš ruletne, čak i po danu. Beznadežno, romantično duša, tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam, zvala si me noćas,

0: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje. U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065 410 4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu i zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke, AMS Union Trstenik.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteže, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
5: Sponsor vesti Banja Dvojke.
6: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP. Ćiro u Gračacu 036 671 777 ili 060 616 3347.
7: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti.
8: Ruski Gazprom produžuje gasni aranžman sa Srbijom na još 3 meseca do kraja godine pod istim povoljnim uslovima kao do sada, potvrdio je Radio Televiziji Srbije direktor Srbije Gasa Dušan Bajatović. Prethodno predstavnici Elektroprivrede Srbije, Srbija Gasa i državne naftne i gasne kompanije Azerbejdžana Sokar potpisali su ugovor akcionara za realizaciju zajedničkog projekta za izgradnju gasne elektrane kod Niša, a ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović Handanović rekla je da se očekuje da taj projekat bude završen do 2030. godine. Dušan Maksimović, Nemanja Jolović i Srđan Vučinić izjasnili su se u Osnovnom sudu u Prištini da nisu krivi za optužbe tužilaštva da su učestvovali u organizovanju barikada kod Zvečana na magistralnom putu Mitrovica-Leposavić 2022. godine. Optužnicom iz tužilaštva terete se za napad na ustavni poredak takozvana Kosova kako bi sprečili vlast i policiju da obavljaju svoje dužnosti sa ciljem da uspostave novi poredak i vrše vlast na severu Kosova. Aviokompanija Fly Dubai, koji je leteo iz Dubaja za Tel Aviv, poslao je tokom leta signale za vanrednu situaciju i moguću otmicu, a zatim prinudno sleteo na aerodrom Tabuk u Saudijskoj Arabiji. Prema svedočenjima putnika i navodima izraelskih medija, u avionu je došlo do nasilnog sukoba u kokpitu, pri čemu je jedan od pilota navodno izboden. Okolnosti incidenta još nisu zvanično potvrđene, a razmatra se i mogućnost da je reč o pokušaju terorističkog napada. Moskva upozorava na rizik direktnog sukoba zbog Kaliningrada, NATO tvrdi da ne preti Rusiji. U međuvremenu ruske snage izvele su masovne napade na Kijev i Odesu, a među metama bili su logistički i komunikacioni centri, lučka infrastruktura i plovila. Istovremeno, najmanje 12 osoba ranjeno je u ukrajinskom napadu u Brjanskoj oblasti. Islamska revolucionarna garda zapretila je Sjedinjenim Državama da će Iran ispaliti onoliko raketa koliko je potrebno kako bi održao lekciju neprijatelju. Šef iranske diplomatije primio je američki odgovor od katarskih posrednika, a najmanje 4 poginulih je i 14 ranjenih u napadu na vozilo u Gazi. U udesu koji se dogodio jutros posle 10 časova na autoputu između Rume i Šimanovaca u smeru ka Beogradu učestvovalo je 14 vozila, a prema prvim informacijama povređeno je najmanje 7 osoba. Na mestu nezgode intervenisali su vatrogasci i ekipe hitne pomoći. Do sudara je, prema informacijama, došlo zbog smanjene vidljivosti usled dima sa požara na njivama. Poslednjeg septembrskog dana u Srbiji sunčano, maksimalna dnevna temperatura išla je do 26. Podeoka, u Vrnjačkoj Banji izmereno 23. Sutra, 1. oktobra, jutro sveže, po kotlinama južne Srbije, lokalna pojava slabog prizemnog mraza. Tokom dana sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, najniža temperatura od 2 do 12, najviša dnevna do 26 stepeni i stoji to upozorenje na prizemni mraz, a verovatnoća je 70%. Tako sutra, tako i narednih 7 dana u oktobru, kažu Dvojkine vesti.
5: Sponzor vesti Banja Dvojke.
6: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
7: Plaćanje čekovima građana.
0: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
6: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
0: Subotom od 8 do 13.
6: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
7: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
6: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
3: Ode vam ti, Tomo. Ode vam.
5: Nekada bilo i ništa se nije promenilo. Ako vas ostavi momak, ako vas napusti devojka, ne očajavajte mnogo.
3: Ona hoće ceo sve da bi zauzela, da bi ne njena, ali ne bi mogla da ta bi tjela ta. Pa jok, ne trebala mene niko za veka. Šta će mi, što mi je, ja sestra po sestrima.
5: Najbolja spojka, Banja Dvojka. Idemo.
9: To je jedan naš najšarmantniji, najlepši i voditelj i zabavljač. Njemu mislim sve najlepše, prosto ga obožavam.
10: To su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
5: Banja Dvojka, radio vaših želja.

0: vaša specijalna želja.
1: Dobar dan, svaki dan je specijalno dobar dan od posljednjeg septembrskog dana. Kažu s verom u Boga i na vreme, a za dobre želje i lepe stvari nikad nije ni odveć rano, ni odveć kasno, već taman i potaman. Dvojci dojavila ptičica da jedna divna Jelena danas slavi punoletstvo. Ulazi Jela u svet odraslih, a to je naravno sjajan razlog da je njeni najmiliji koji su je pratili od prvih koraka, prvih reči i prvih onih pokušaja da postane velika, pa sada sa zvaničnim priznanjem da ulazi u svet odraslih, dakle razlog više da se provesele, da se pusti po koja suza radosnica, da se prisjetimo tih prvih koraka pa svakog narednog. I vrtića, i škole, i učiteljice, i matura, i eto, 18. rođendana. Mi ćemo i ovaj put da poručimo i da se složimo sa njenim najmilijim, da je u životu jako važno da se borite za sebe i svoje želje, da date maksimum u svakoj životnoj situaciji, da se nikada ne predajete bez borde. Tako vam je to u svetu odraslih. Znamo i svesni smo, nadam se da je tako i kod Jelene, da u onim najrođenijima uvek ima najbolju, najčvršću podršku i vetar u leđa. Oni će u buduće biti tu za prvu pomoć, za radost i za oslonac. A ostalo neka bude pesma. Banja Dvojka je tu da Jeleni poželimo kvalitetan, u svakom smislu dobar život, da bude uspešna na polju obrazovanja, profesije, ali i u ljubavi i porodici. Verna sebi, čvrsto na svojim nogama i verna svojim idealima. I da nikad ne zaboravi da samo ljubav ima moć da spasi svet, a pesma da popravi život, kao što ga Banja Dvojka i sat u sat, iz dan u dan popravlja sebi i vama. Jeleni želimo dug život, dobro zdravlje, svaku sreću i da joj život bude pesma. A sada donosimo i želje onih najmilijih. Pozdrav za najrođenije, a sada sa željama stižu baka Branka, deda Toma i ujak Zoran. Pozdravljamo familiju, pozdravljamo najrođenije, a za Jelu uz veliko čestitamo, uz srećna bilo srca i živala, stižu želje.

Dragoj unuki Jeleni iz Vrnjaca, srećan 18. rođendan i srećno punoletstvo. Da nam bude živa, zdrava, da je prati samo sreća u životu, od srca joj žele baka Branka, deda Toma i ujak Zoran. Ćerki Zorici i unucima Saši i Nemanji želimo srećno veselje i prijatno popodne.

Dragoj unuki Jeleni iz Vrnjaca, srećan 18. rođendan i srećno punoletstvo. Da nam bude živa, zdrava, da je prati samo sreća u životu, od srca joj žele baka Branka, deda Toma i ujak Zoran. Ćerki Zorici i unucima Saši i Nemanji želimo srećno veselje i prijatno popodne.

Dragoj unuki Jeleni iz Vrnjaca, srećan 18. rođendan i srećno punoletstvo. Da nam bude živa, zdrava, da je prati samo sreća u životu, od srca joj žele baka Branka, deda Toma i ujak Zoran. Ćerki Zorici i unucima Saši i Nemanji želimo srećno veselje i prijatno popodne.

Dragoj unuki Jeleni iz Vrnjaca, srećan 18. rođendan i srećno punoletstvo. Da nam bude živa, zdrava, da je prati samo sreća u životu, od srca joj žele baka Branka, deda Toma i ujak Zoran. Ćerki Zorici i unucima Saši i Nemanji želimo srećno veselje i prijatno popodne.

Dragoj unuki Jeleni Todorović iz Vrnjaca, srećan 18. rođendan i srećno punoletstvo. Da nam bude živa, zdrava i da je samo sreća u životu prati, od srca joj žele baka Branka, deda Toma i ujak Zoran Srećković. Ćerki Zorici i unucima Saši i Nemanji, od srca želimo srećno veselje i prijatno popodne.

Dragoj unuki Jeleni Todorović iz Vrnjaca, srećan 18. rođendan i srećno punoletstvo. Da nam bude živa, zdrava i da je samo sreća u životu prati, od srca joj žele baka Branka, deda Toma i ujak Zoran Srećković. Ćerki Zorici i unucima Saši i Nemanji, od srca želimo srećno veselje i prijatno popodne.

Dragoj unuki Jeleni Todorović iz Vrnjaca, srećan 18. rođendan i srećno punoletstvo, da nam bude živa, zdrava i da je samo sreća u životu prati, od srca joj žele baka Branka, deda Toma i ujak Zoran Srećković. Ćerki Zorici i unucima Saši i Nemanji od srca želimo srećno veselje i prijatno popodne.

Dragoj unuki Jeleni Todorović iz Vrnjaca, srećan 18. rođendan i srećno punoletstvo. Da nam bude živa, zdrava i da je samo sreća u životu prati, od srca joj žele baka Branka, deda Toma i ujak Zoran Srećković. Ćerki Zorici i unucima Saši i Nemanji, od srca želimo srećno veselje i prijatno popodne.

Dragoj unuki Jeleni Todorović iz Vrnjaca, srećan 18. rođendan i srećno punoletstvo, da nam bude živa, zdrava i da je samo sreća u životu prati, od srca joj žele baka Branka, deda Toma i ujak Zoran Srećković. Ćerki Zorici i unucima Saši i Nemanji od srca želimo srećno veselje i prijatno popodne.

Dragoj unuki Jeleni Todorović iz Vrnjaca, srećan 18. rođendan i srećno punoletstvo. Da nam bude živa, zdrava i da je samo sreća u životu prati, od srca joj žele baka Branka, deda Toma i ujak Zoran Srećković. Ćerki Zorici i unucima Saši i Nemanji, od srca želimo srećno veselje i prijatno popodne.

Dragoj unuki Jeleni Todorović iz Vrnjaca, srećan 18. rođendan i srećno punoletstvo. Da nam bude živa, zdrava i da je samo sreća u životu prati, od srca joj žele baka Branka, deda Toma i ujak Zoran Srećković. Ćerki Zorici i unucima Saši i Nemanji od srca želimo srećno veselje i prijatno popodne.

Dragoj unuki Jeleni Todorović iz Vrnjaca, srećan 18. rođendan i srećno punoletstvo. Da nam bude živa, zdrava i da je samo sreća u životu prati, od srca joj žele baka Branka, deda Toma i ujak Zoran Srećković. Ćerki Zorici i unucima Saši i Nemanji od srca želimo srećno veselje i prijatno popodne.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakt

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka, bane dvojka, bane dvojka.
2: Dobrodošlicu vam želimo u najnovije izdanje dvojkinih oglasa koji danas kažu sledeće. Na prodaju stanu u zgradi Solidarnosti površine 58 kvadrata. Na četvrtom spratu terasa, podrum, parking mesto. Cena po dogovoru, a dogovorni telefon je 061-600-6767. Dakle, 061-600-6767 da kupite stan u zgradi Solidarnosti 58 kvadrata. Na prodaju 2 tone ječma, cena po dogovoru, a vi se javite Saši iz Medveđe na broj 062-54-0860. Da kupite ječam, 2 tone u ponudi, 062-54-0860, Saša iz Medveđa. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas, cena je povoljna. Dogovora radi ili više informacija radi, javite se na 069-715-162. Za plac u Odžacima 069-715-162. Na prodaju grožđe sorti Hamburg Irskavac, telefon 060-052-4927. Za grožđe Hamburg i Irskavac 060-052-4927. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija, Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor, 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru, a telefon za sve vaše informacije i svaki dogovor jeste 061-1032-030. Za profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem Etesija 061-1032-030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve je uveženo iz Švajcarske. Za više informacija na raspolaganju vam je telefon 061-103-2030. Dakle, za bogat vozni park koji je u ponudi, odnosno za neko od vozila, javite se na broj 103-2030. Tražite majstora za zelenilo? Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite termin. Dakle, majstor za vaše zelenilo očekuje vaše pozive na broju 063-108-3517 i izvolite, zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, 135x50x75 sa fiokama u Sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve novo nekorišćeno, cene po dogovoru. Dogovorni telefon 060-052-4927. Da kupite kancelarijske stolove ili kancelarijske stolice 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije 061-103-2030. Za profesionalni solarium 061-103-2030. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Telefon 066-6216-910. Za kuću u Trsteniku 066-6216-910. I poslednji oglas u ovom izdanju kaže profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A woofer 8003AS Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte 060-052-4927 i uživajte u vrhunskom profesionalnom zvuku za vaša porodična ili profesionalna okupljanja. 060-052-4927 i to bi bilo sve u ovom izdanju vaših oglasa na talasima Banje Dvojke. Inače, vaše male poslovne i reklamne oglase, pozdrave, želje i čestitke također možete predati lično u prostorijama Banje Dvojke, a mi se nalazimo i na vas, čekamo u centru Vrnjačke Banje u zgradi Solidarnost u Prizanju, lokal broj 1, a tu je i naš marketing telefon 036 616 007. Čuli ste oglase?

0: dvojka.
1: U subotu 3. i nedelju 4. oktobra na stazi Stanišinci-Goč biće vožena autotrka na brdskim stazama koja se boduje za šampionat Republike Srbije. Pored takmičarskog karaktera ovog događaja na obroncima Goča, prvi put će na trkačkoj stazi, zatvorenoj za saobraćaj, vozačke veštine moći da isproba svaka punoletna osoba sa važećom vozačkom dozvolom. Reč je o humanitarnoj trci u kojoj će sav prihod od kotizacije u iznosu od 2000 dinara po učesniku ići u fond za lečenje četvorogodišnje Lenke Gašić iz Vrnjačke Banje. Ona se od rođenja bori sa tuberoznom sklerozom i farmakorezistentnom epilepsijom, a za nastavak lečenja i neophodne terapije nedostaje oko 1.000.000 dinara. Humanitarnu akciju za Lenku vodi kabinet predsjednika opštine Vrnjačka Banja, a automobilski i sportski klub Gaga Avala Racing Team kao organizator trke priključuje se akciji jer sav novac prikupljen kotizacijom učesnika ide upravo za Lenkino lečenje. Učesnici humanitarne trke vozit će jednu vožnju u svojim automobilima na stazi dugoj 2250 metara raspoređeni u tri klase prema zapremini motora. Reč je o običnim, standardnim vozilima koja koriste u saobraćaju sa serijskim gumama i bez zaštitne takmičarske opreme. Učesnici su u obavezi da nose zaštitnu kacigu i rukavice, a sve ostalo je do organizatora. Osvajačima prva tri mesta po klasa biće dodeljeni pehari, a predviđena su i specijalna priznanja za dame. Ovo je dakle humanitarna trka predviđena svim poklonicima autosporta koji nemaju trkački auto da svoje znanje pokažu na pravoj zatvorenoj trkačkoj stazi i u realnim takmičarskim uslovima. Dodatne informacije mogu se dobiti putem e-mail adrese gagaavala@gmail.com ili putem broja telefona 065 98 77 310, 065 98 77 310, a mi pozivamo sve zainteresovane da ostvare kontakt i da doprinesu Lenki kinom uspešnom oporavku.

Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Banana kilogram 149,99, pileći batak i karabatak kilogram 249,99, suncokretovo ulje 1 litar 174,99, ajvar 550 grama uz super karticu 419,99. I ne zaboravite da birate roze. U Ideji, Rodi i Merkatoru.

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke, AMS Union Trstenik.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća, sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se napravi, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje želi vam AMS Union Trstenik.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
5: Sponsor vesti Banja Dvojke.
6: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP. Ćiro u Gračacu 036 671 777 ili 060 616 3347.
7: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti. Banja Dvojka. Dvojkasti, dvojkasti, dvojkasti.
8: Ruski Gazprom produžuje gasni aranžman sa Srbijom na još 3 meseca do kraja godine pod istim povoljnim uslovima kao do sada, potvrdio je Radio Televiziji Srbije direktor Srbije Gasa Dušan Bajatović. Prethodno predstavnici Elektroprivrede Srbije, Srbija Gasa i državne naftne i gasne kompanije Azerbejdžana Sokar potpisali su ugovor akcionara za realizaciju zajedničkog projekta za izgradnju gasne elektrane kod Niša, a ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović Handanović rekla je da se očekuje da taj projekat bude završen do 2030. godine. Dušan Maksimović, Nemanja Jolović i Srđan Vučinić izjasnili su se u Osnovnom sudu u Prištini da nisu krivi za optužbe tužilaštva da su učestvovali u organizovanju barikada kod Zvečana na magistralnom putu Mitrovica-Leposavić 2022. godine. Optužnicom iz tužilaštva terete se za napad na ustavni poredak takozvana Kosova kako bi sprečili vlast i policiju da obavljaju svoje dužnosti sa ciljem da uspostave novi poredak i vrše vlast na severu Kosova. Aviokompanija Fly Dubai, koji je leteo iz Dubaja za Tel Aviv, poslao je tokom leta signale za vanrednu situaciju i moguću otmicu, a zatim prinudno sleteo na aerodrom Tabuk u Saudijskoj Arabiji. Prema svedočenjima putnika i navodima izraelskih medija, u avionu je došlo do nasilnog sukoba u kokpitu, pri čemu je jedan od pilota navodno izboden. Okolnosti incidenta još nisu zvanično potvrđene, a razmatra se i mogućnost da je reč o pokušaju terorističkog napada. Moskva upozorava na rizik direktnog sukoba zbog Kaliningrada, NATO tvrdi da ne preti Rusiji. U međuvremenu ruske snage izvele su masovne napade na Kijev i Odesu, a među metama bili su logistički i komunikacioni centri, lučka infrastruktura i plovila. Istovremeno, najmanje 12 osoba ranjeno je u ukrajinskom napadu u Brjanskoj oblasti. Islamska revolucionarna garda zapretila je Sjedinjenim Državama da će Iran ispaliti onoliko raketa koliko je potrebno kako bi održao lekciju neprijatelju. Šef iranske diplomatije primio je američki odgovor od katarskih posrednika, a najmanje 4 poginulih je i 14 ranjenih u napadu na vozilo u Gazi. U udesu koji se dogodio jutros posle 10 časova na autoputu između Rume i Šimanovaca u smeru ka Beogradu učestvovalo je 14 vozila, a prema prvim informacijama povređeno je najmanje 7 osoba. Na mestu nezgode intervenisali su vatrogasci i ekipe hitne pomoći. Do sudara je, prema informacijama, došlo zbog smanjene vidljivosti usled dima sa požara na njivama. Poslednjeg septembrskog dana u Srbiji sunčano, maksimalna dnevna temperatura išla je do 26. Podeoka, u Vrnjačkoj Banji izmereno 23. Sutra, 1. oktobra, jutro sveže, po kotlinama južne Srbije, lokalna pojava slabog prizemnog mraza. Tokom dana sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, najniža temperatura od 2 do 12, najviša dnevna do 26 stepeni i stoji to upozorenje na prizemni mraz, a verovatnoća je 70%. Tako sutra, tako i narednih 7 dana u oktobru, kažu Dvojkine vesti.
5: Sponzor vesti Banja Dvojke.
6: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
7: Plaćanje čekovima građana.
0: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
6: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
0: Subotom od 8 do 13.
6: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
7: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
6: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Septembar je u svom fotofinišu popravio ovogodišnju sliku s ovo malo sunca i miholjskog leta koje nam je dao u završnici, a oktobar će, kaže, da se iskupi na svoj način. Sutra, u četvrtak prvog oktobarskog dana, očekuje nas sveže jutro po kotlinama Južne Srbije uz lokalnu pojavu slabog prizemnog mraza. Tokom dana bit će sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 2 do 12, najviša dnevna do 26 stepeni. I još jednom podvlačimo, stoji upozorenje na prizemni mraz sa verovatnoćom od 70%. Tako sutra, 1. oktobra, tako će biti i u prvoj sedmici oktobra. Sveža jutra, tokom dana sunčano i toplo i temperatura do i oko 26. podelka. Prijatelj vremenske prognoze na talasima Banje Dvojke, Mundus Anime, svet duše, ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
3: Sedam osoba povređeno je jutros u lančanom sudaru na autoputu između Rume i Šimanovaca u smeru ka Beogradu. Prema zvaničnim informacijama, sudar u kome je učestvovalo 14 vozila dogodio se zbog smanjene vidljivosti usled dima sa požara na njivama. Tim povodom Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja upozorava da vozači čim ugledaju dimnu zavesu na putu treba da uspore i uključe sva četiri žmigavca, a da u slučaju nezgode što pre bezbedno napuste vozilo. Upozorava da ulazak u dimnu zavesu brzinom od 130 km na čas može da bude koban ukoliko se u njoj nalazi zaustavljeno vozilo. Inače, vremenski uslovi u Srbiji poslednjeg septembarskog, a po najavi i prvih oktobarskih dana, biće povoljni za vožnju, tako da nema ozbiljnih prepreka. Pratite informacije o radovima na putu, spremite se kad krenete na put, osigurite i vozilo i sebe gorivom, odnosno vodom i potrepštinama. I srećan put želim vam vaša Dvanja Dvojka i naš prijatelj na putu, Transport Logistik. A za srećan put u 18.38 Aleksandra Prijović, rani radovi za nas, kasno je, jer ste vi tako tražili. Da poželimo prijatno veče i dobro veče vama koji spremate zimnicu. Ustala si program Banje Dvojke, srećan rad i da probamo kad stigne. Do tada uživajte.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

Dream. U subotu 3. i nedelju 4. oktobra na stazi Stanišinci-Goč biće vožena autotrka na brdskim stazama koja se boduje za šampionat Republike Srbije. Pored takmičarskog karaktera ovog događaja na obroncima Goča, prvi put će na trkačkoj stazi, zatvorenoj za saobraćaj, vozačke veštine moći da isproba svaka punoletna osoba sa važećom vozačkom dozvolom. Reč je o humanitarnoj trci u kojoj će sav prihod od kotizacije u iznosu od 2000 dinara po učesniku ići u fond za lečenje četvorogodišnje Lenke Gašić iz Vrnjačke Banje. Ona se od rođenja bori sa tuberoznom sklerozom i farmakorezistentnom epilepsijom, a za nastavak lečenja i neophodne terapije nedostaje oko milion dinara. Humanitarnu akciju za Lenku vodi kabinet predsjednika opštine Vrnjačka Banja, a automobilski i sportski klub Gaga Avala Racing Team kao organizator trke priključuje se akciji jer sav novac prikupljen kotizacijom učesnika ide upravo za Lenkino lečenje. Učesnici humanitarne trke vozit će jednu vožnju u svojim automobilima na stazi dugoj 2250 metara raspoređeni u tri klase prema zapremini motora. Reč je o običnim, standardnim vozilima koja koriste u saobraćaju sa serijskim gumama i bez zaštitne takmičarske opreme. Učesnici su u obavezi da nose zaštitnu kacigu i rukavice, a sve ostalo je do organizatora. Osvajačima prva tri mesta po klasama bit će dodeljeni pehari, a predviđena su i specijalna priznanja za dame. Ovo je dakle humanitarna trka predviđena svim poklonicima autosporta koji nemaju trkački auto da svoje znanje pokažu na pravoj zatvorenoj trkačkoj stazi i u realnim takmičarskim uslovima. Dodatne informacije mogu se dobiti putem e-mail adrese gagaavala@gmail.com ili putem broja telefona 065 98 77 310, 065 98 77 310, a mi pozivamo sve zainteresovane da ostvare kontakt i da doprinesu Lenkinom uspešnom oporavku.

0: i 250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka.
2: Dobrodošlicu vam želimo u najnovije izdanje dvojkinih oglasa koji danas kažu sledeće. Na prodaju stanu u zgradi Solidarnosti površine 58 kvadrata, na četvrtom spratu terasa, podrum, parking mesto. Cena po dogovoru, a dogovorni telefon je 061-600-6767. Dakle, 061-600-6767 da kupite stan u zgradi Solidarnosti 58 kvadrata. Na prodaju 2 tone ječma, cena po dogovoru, a vi se javite Saši iz Medveđe na broj 062-54-0860. Da kupite ječam, 2 tone u ponudi, 062-54-0860, Saša iz Medveđa. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas, cena je povoljna. Dogovora radi ili više informacija radi, javite se na 069-715-162. Za plac u Odžacima 069-715-162. Na prodaju grožđe sorti Hamburg Irskavac, telefon 060-052-4927. Za grožđe Hamburg i Irskavac 060-052-4927. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija, Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor, 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru, a telefon za sve vaše informacije i svaki dogovor jeste 061-1032-030. Za profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem Etesija 061-1032-030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve je uveženo iz Švajcarske. Za više informacija na raspolaganju vam je telefon 061-103-2030. Dakle, za bogat vozni park koji je u ponudi, odnosno za neko od vozila, javite se na broj 103-2030. Tražite majstora za zelenilo? Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite termin. Dakle, majstor za vaše zelenilo očekuje vaše pozive na broju 063-108-3517 i izvolite, zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, 135x50x75 sa fiokama u Sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve novo nekorišćeno, cene po dogovoru. Dogovorni telefon 060-052-4927. Da kupite kancelarijske stolove ili kancelarijske stolice 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije 061-103-2030. Za profesionalni solarium 061-103-2030. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Telefon 066-6216-910. Za kuću u Trsteniku 066-6216-910. I posljednji oglas u ovom izdanju kaže profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A woofer 8003AS Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte 060-052-4927 i uživajte u vrhunskom profesionalnom zvuku za vaša porodična ili profesionalna okupljanja 060-052-4927 i to bi bilo sve u ovom izdanju vaših oglasa na talasima Banje Dvojke. Inače, vaše male poslovne i reklamne oglase, pozdrave, želje i čestitke također možete predati lično u prostorijama Banje Dvojke, a mi se nalazimo i na vas, čekamo u centru Vrnjačke Banje u zgradi Solidarnost u Prizanju, lokal broj 1, a tu je i naš marketing telefon 036 616 007. Čuli ste oglase.

0: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Steffi D. 2009. Vitanovac.
1: Ako ne znate gde ste, nalazite se na pravoj dužini.
2: Folk Radio, Banja Dvojka.

Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.

0: Meteoservis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Septembar je u svom fotofinišu popravio ovogodišnju sliku sa ovo malo sunca i miholjskog leta koje nam je dao u završnici, a oktobar će, kaže, da se iskupi na svoj način. Sutra, u četvrtak prvog oktobarskog dana, očekuje nas sveže jutro po kotlinama južne Srbije uz lokalnu pojavu slabog prizemnog mraza. Tokom dana bit će sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 2 do 12, najviša dnevna do 26 stepeni. I još jednom podvlačimo, stoji upozorenje na prizemni mraz sa verovatnoćom od 70%. Tako sutra, 1. oktobra, tako će biti i u prvoj sedmici oktobra. Sveža jutra, tokom dana sunčano i toplo i temperatura do i oko 26. podelka. Prijatelj vremenske prognoze na talasima Banje Dvojke, Mundus Anime, svet duše, ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja.

0: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje. Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 296 6 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.

Dream. Por Radio Bonifoica. U subotu 3. i nedelju 4. oktobra na stazi Stanišinci-Goč bit će vožena autotrka na brdskim stazama koja se boduje za šampionat Republike Srbije. Pored takmičarskog karaktera ovog događaja na obroncima Goča, prvi put će na trkačkoj stazi, zatvorenoj za saobraćaj, vozačke veštine moći da isproba svaka punoletna osoba sa važećom vozačkom dozvolom. Reč je o humanitarnoj trci u kojoj će sav prihod od kotizacije u iznosu od 2000 dinara po učesniku ići u fond za lečenje četvorogodišnje Lenke Gašić iz Vrnjačke Banje. Ona se od rođenja bori sa tuberoznom sklerozom i farmakorezistentnom epilepsijom, a za nastavak lečenja i neophodne terapije nedostaje oko milion dinara. Humanitarnu akciju za Lenku vodi kabinet predsjednika opštine Vrnjačka Banja, a automobilski i sportski klub Gaga Avala Racing Team kao organizator trke priključuje se akciji jer sav novac prikupljen kotizacijom učesnika ide upravo za Lenkino lečenje. Učesnici humanitarne trke voziće jednu vožnju u svojim automobilima na stazi dugoj 2250 metara raspoređeni u tri klase prema zapremini motora. Reč je o običnim, standardnim vozilima koja koriste u saobraćaju sa serijskim gumama i bez zaštitne takmičarske opreme. Učesnici su u obavezi da nose zaštitnu kacigu i rukavice, a sve ostalo je do organizatora. Osvajačima prva tri mesta po klasi sama bit će dodeljeni pehari, a predviđena su i specijalna priznanja za dame. Ovo je dakle humanitarna trka predviđena svim poklonicima autosporta koji nemaju trkački auto da svoje znanje pokažu na pravoj zatvorenoj trkačkoj stazi i u realnim takmičarskim uslovima. Dodatne informacije mogu se dobiti putem e-mail adrese gagaavala@gmail.com ili putem broja telefona 065 98 77 310, 065 98 77 310, a mi pozivamo sve zainteresovane da ostvare kontakt i da doprinesu Lenkinom uspešnom oporavku. Dream.

Današnja pažnja u ideji, Rodi i Merkatoru. Od četvrtka do nedelje uz super karticu. Dugotrajno mleko 1 litar, 89,99. Neoplanta Budimska Pullen Slice 100 grama, 199,99. Trapist 100 grama, 99,99. Frikom grašak 700 grama, 229,99. I ne zaboravite da birate roze. U ideji, Rodi i Merkatoru.

0: Tradicionalni sastanak na 991, uz koji ćemo
1: bećarisati suze liti,
2: tugu kriti za vodu
1: izvoditi,
0: jednom rečju
1: ludo se provoditi
0: tokom 365 dana banja2.com.

0: da se čujemo i razumemo i u dobroj pesmi prepoznamo.
1: Samo da se nismo sreli prekasno.
0: 99,1.

za vaše dobro raspoloženje. Sam, sam, dok ti ljubi drugi neko, ti si sad za mene samo san. Muzički radio, Banja 2.

0: Vanja Dvojka. Dvojka. 99.1 FM.
1: A iskreno, reci ko si ti.
0: Radio Banja 2. Muzički radio za sve generacije.

mi kad poželim da uđeš mi u glavu, malo da upoznaš moju drugu stranu. Kažeš da sam dobra, da sam po pesu, kažeš dobra sam u

0: daj malo midla to. Evo ljudi idu, daj, da midla. Uđu, uđite! Dobro, ništa ne dire, dobro. Alo ti, ne boj da se bata za šatru, udar ćete struja tamo.
1: Folk Radio, Banja Dvojka.
2: Teraj silu.

0: Radio veselja i razbivrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Banja Dvojka.
2: Vaša Banja Dvojka.

0: Radio veselja i razbivrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Banja Dvojka.
2: Vaša Banja Dvojka.

0: Radio veselja i razbivrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Banja Dvojka.
2: Vaša Banja Dvojka.
1: To je to.